kada hukuma ngay setal na gay lay jey amudu fatima amodo mu ngal wet lu nafsu sa xatil mawti fa bu mu ngal

0: moy tulen police ba nga garu cher na ko nek yam si li nga mom jam dal fele rew be xaj
1: waaw jamal len gaay.